0: хэлийн хүмүүс гондрын жарны SKF юм гэж юм банк прохром оо маршаныг ачсан цогой хамсан уу малбонг муниципалитети гэсгээр хамсан уу гавшиш яан хэр аудитер генерал ачаканы мөр лек гэ гран парламентын гэ портфолио комитеги дан гэр ноки ни инхэва традиционала сакауи гэ малбонг хурсан уу муниципалитети гэ тонга чусын фэрин чуна чусын фэрин чуна дава гэ малинкас гэ хана титрин гэ мушэ гэ мал ди цам гэ мал гэ мали гэн гэ хэмэл жарти ранди тут гэ 6,3 miliar tiran yang gengu da zilin meridin akuan kami ngamikin.
1: Kama XK FM kita wati in iri ama ko firen der tak menite jinje ko hata sesen tunda ha jiberina nyuik e injate guana o keke ko teo bori jitwa kunsa. Sesa kuji sere ani kwa ji municipality di jiuji di ko kunsa ha hasa hwa te tashwe te auditir general a chakani malulekem. Ahe parlement de siu komitee si hurmende di jao na tradisi ko amu akun a suara maati si nungo municipality di jiu sire jiu buka jiu mo et wedesen firen tuenda ki nyam na fefen tuenda ka kuri sa ki ngo nta i karakunga ti dama. Ngabe na sire di jao ka a akuri si ki kun sa ka susen na ti miliar trande ka na ko 6,3 miliar trande ka se si yahwa tim. Salin Merrington, Bori Eswe Eguem.
2: Auditeur-generaal Tsakani Malule